0: biri mukaga engudo ze wachiso mukaga ze zigendo kutuse kavumba olwo buli muntu damu avumbule sanyo nga simbe kutusako final yane imbira byange biri abiri mukaga abana mwena bavumbye vumbye mu myaka olona mwe wetu balula mbye nsanyuka
1: kalango kano kakusaba okole ekintu kimu obeereyo kavumba kwolwo mu bituli byerere biraka byerere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya simba eritenkanika tobuuza bya ssente ojja kusobola awali simba mwenna musobola.